0: a Patrigal, a Asociación Cultural Casino, trasladaron esa intervención hoy como, veremos tamén que valoración sae de aí. Outro asunto que tamén está en riba da mesa desa entidade é o vial peonil e ciclista entre o Milladoiro e a Estación Intermodal. Hai un par de meses falábamos da instalación desa pasarela aí de Milladoiro para facilitar o achegamento á zona de Conso. Bueno, esa senda peonil e ciclista segue sen gustar a Asociación Veciñal Conso Aberto. Luciano Villar, que tal? Benvido a radio.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, a historia da loita veciñal na defensa do entorno do banquete de Conso é longa de anos.
1: Van tres anos, xa. Empezamos en xaneiro 2023 e estamos a mediados de 2026 e continuamos.
0: É fácil, doado perderse nesa longa historia, pero bueno, o último capítulo podemos decir que é a aprobación por parte da Xunta do trazado definitivo hai un par de meses, o visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio.
1: Efectivamente, sí, non? Houbo... Nos considerábamos o ano pasado con ese informe negativo de patrimonio que o tema estaba xa solventado, non? Pero a sorpresa foi que en xaneiro deste ano, de novo, o novo director xeral de patrimonio volveu a autorizar as obras, non? En realidad o que vemos é un informe feito a medida que non se preocupa da protección do patrimonio, sino de avaliar positivamente o eixo, non? E vemos un informe que parte dunha mentira, non? Uh-huh. E entón, pois... Si algo parte unha mentira, difícil credibilidade ten.
0: A Xunta comunicou que para evitar afectar o entorno do banquete de Conso, bueno, pois perimétrase de algún xeito o aparcamento do Bello Hospital, tamén hai un tramo por vía urbán, polo vial polo que circulan os coches. Pero hai 700 metros que son controvertidos para vos.
1: Sí, que están dentro da lista de Patrimonio Mundial da UNESCO, non? O informe que realizou ICOMOS precisamente sobre esta variante do hospital di moi claramente que dende o antigo túnel ferroviario da Fervenza ata a salida dos muros que perimetra o psiquiátrico, zona incluída no patrimonio mundial e que, polo tanto, non se pode afectar. E o informe de patrimonio evita falar desa zona e céntrase exclusivamente na variante do hospital, que se supón que está fora da zona patrimonial, aínda que o plan especial incluye todo dentro desa zona, non? E parte dunha mentira, parte da mentira de decir que o informe de Comos non se refire a esa zona, cando o informe de Comos foi elaborado precisamente, tal e como eles o manifestan, en base a esta alternativa. Vamos, que continúa vendo a afección patrimonial que se desoen esas órdenes de ICOMOS.
0: Por eso, esta mesma semana, está aí a novidade, petades de novo nesa porta do ICOMOS.
1: Na porta do ICOMOS, sí.
0: Que vai pasar aí, o que agardades, que movimentos houbo, porque son rápidos.
1: Sí, son moi rápidos. No mes de marzo, a finais de mes de marzo, presentamos unha carta ante o embaixador permanente de España ante a UNESCO, o señor Miquel Iceta, solicitando amparo e protección, porque xa vemos a Xunta obsesionada con atravesar esa zona patrimonial e entón pues, decidimos xa directamente ir a UNESCO. Ese informe foi atendido en 24 horas. Sabemos que dende finais de marzo está na mesa da UNESCO para ser evaluado. E entón, o que fixemos agora, esta mesma semana, o luns, foi enviar a ICOMOS un informe fotográfico con toda a afectación e con todas as mentiras que se contan no informe da Dirección Xeral de Patrimonio para dar consistencia á nosa petición e que foi tramitada xa inmediatamente. Nos presentámola o luns mesmo pola tarde contactaron connosco e onte pola mañán ese informe foi remitido á sede da UNESCO en París.
0: Hai preocupación en París?
1: Hai preocupación na UNESCO e no ICOMOS, que con quen máis contactamos, non? Son moitos os temas que teñen sobre a mesa. Era o tema de Altri, era o tema da mina de Touro, era o tema de outras afectacións ao Camiño de Santiago, o tema da Torre de Hércules, o tema das Gárgolas de Santiago, o tema... Están moi preocupados, non? Eu creo que teñen un pouco a idea de que a Xunta de Galicia quere ter sí ou sí, como sexa, un montón de lugares incluídos na lista de patrimonio mundial, polo sello de calidade que eso significa, pero, sin embargo, protexelos, asumir as normas de protección, pois para nada, para nada.
0: E mentras que está a pasar no desenvolvemento das obras, colocouse aquela pasarela da que falábamos, falta o segundo tramo da pasarela para salvar o enlace vial que hai nesa zona e xusto a saída de Milladoiro. Hai como que porcentaxe da senda peonil e ciclista feito un 60% máis ou menos, como calculas?
1: Sí, pode ser que sexa un 60%, porque son unhas obras que foron facendo a tramos, hai tramos que xa están totalmente rematados, pero que non poden utilizarse mentras non estén listas as pasarelas. Hai os tramos que se están facendo no túnel da Fervenza que están todavía moi verdes, falta moito traballo aínda, falta tamén unha pasarela que vai a destruir por completo o entorno, pero bueno, foi autorizada por Patrimonio. E na zona da Ponte Pereda iniciaron tamén as obras a primeiros de ano, un poquinho antes de principios de ano, pero agora mesmo están tamén pendentes de un montón de, vamos, de a medias, todo está a medias, nada está rematado.
0: Esta zona máis sensible, eses metros tan polémicos, sen tocar.
1: Sen tocar, sí, sin tocar, pero cos permisos falsificados, decimos nós, para poder entrar, non? Xa demostraron que os informes de patrimonio non lles importan. Na zona de Ponte Pereda, eu invito a calquer persona que pase por ali a ver o que está feito, mentras que patrimonio decía que hai que facer a menor intervención posible, que habría que facer muros verticales vexetais, o que fixeron foi colocar bloques de granito de toneladas de peso, e o que se fixo foi encaixonar o río. Cando Patrimonio decía que era unha zona especialmente sensible pola e que había que tratar con moitísimo cuidado ambiental e paisaxístico por estar xusto limitando coa zona patrimonial. ¿No?
0: Nunha zona na que o Concello, da man do Goberno Central, está por outra banda actuando con proxectos que case parece que andan en direccións opostas.
1: En direccións totalmente opostas, non? Estamos vendo agora mesmo como se está dando validez ao patrimonio, ¿no? Como se están restaurando pontes que estaban esquecidas, como se está actuando sobre os camiños e poñéndose en valor, e agora mesmo que se acerque polo bosque do Banquete, pois verá unha actuación realmente de renaturalización que é preciosa. Tamén hai agora mesmo unha zona que é moi impactante, ¿no? Porque se procedeu a tala de todos os eucaliptos que había na finca do Mosteiro, e entón pois, pode chocar un pouco ver eso como un medio deserto, pero está planificada unha repoboación con especies autóctonas. ¿No? Igual chegamos a eses 500 carballos que se falaba dos tempos de Rosalía, ¿no? Pero son proxectos totalmente antagónicos.
0: Recomendamos pasear por ali, porque a verdade é que é un espazo que está a mudar constantemente debido a esas intervencións.
1: Constantemente, sí, sí, e que está ganando entidade medioambiental, ¿no? Sigue sendo un espacio medioambiental moi importante, está facéndose un estudio de especies, ¿no? Un inventario de especies, e os técnicos están sorprendidos que sigue a ver por ali, ¿no? É un espacio totalmente recomendable e que ten que manter esa estructura non urbana, ¿no? Non pinta nada, unha vía asfaltada e iluminada por esa zona.
0: Que papel está desenvolvendo neste contexto o Concello de Santiago? Na vosa opinión, na opinión da Asociación Conxo Aberto, porque está facendo, bueno, executando este proxecto da man do Goberno Central, do que vimos falando tamén, de recuperación ambiental, pero bueno, tamén está chocando de algún xeito, non sei se moi levemente, co Goberno Autonómico neste outro asunto do vial.
1: Sí, a ver, nos co Concello estivemos sempre en contacto. De feito, a variante que se planteaba, esa variante urbana, pues foi acordada con nos e co Concello, aínda que a Xunta de Galicia decidiu facer oídos sordos. E o Concello, en canto a actuación medioambiental, estamos encantados con eles, pero en canto que a defensa do patrimonio, eu creo que falta un golpe de efecto, ¿no? Ser un pouco máis duros. Estamos nunha cidade de patrimonio e eu entendo que a posición dun concello é difícil, ten que gobernar para moitas sensibilidades, ten que atender un montón de problemas, pero eu creo que un problema de un espacio incluído na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO non pode estar liderado por un grupo de veciños, senón polo propio concello. ¿No?
0: Alternativa urbana é aínda posible? É reversible o que se fixo?
1: Alternativa urbana sigue sendo totalmente posible, totalmente posible. O que teñen que facer, non xa non queríamos que actuasen en Ponte Pereda, non ten sentido. De feito, antes de que se iniciasen as obras, en novembro, presentamos unha solicitude por rexistro a infraestructuras, dicindo de que xa que variaban o que non se iba a pasar polo bosque do Banquete, eso nos creíamos daquela, pois que non tiña sentido actuar en Ponte Pereda, non? E, bueno, se non entran na zona patrimonial entre o túnel da Fervenza e o muro do psiquiátrico na zona da Ponte Pereda, a alternativa urbana é totalmente viable, como é no resto da cidade, non?
0: Bueno, faremos un asunto xa para rematar. Luciano, un poquinho máis amable, que a próxima celebración do banquete de Conxo, presentado nas últimas horas, que vai ser tamén especialmente cuidadoso co entorno medioambiental. Sí. Por aí todo ben?
1: Sí, eu creo que por aí todo ben, non? Por aí o banquete é unha festa que aberta a todo mundo, unha festa que sigue mantendo o seu espírito de liberdade, e unha festa que invito a todo mundo. Por aí, todo ben, todo ben. O bosque pode soportar perfectamente que sexamos educados un día varios miles de personas estando ali, non? Ben, por ese aspecto, sin problema.
0: Porque o patrimonio natural é para protexelo e tamén para disfrutarlo.
1: Para disfrutar.
0: Pois estamos en contacto a ver que di a UNESCO e como se as resultas das vosas demandas que ocorren nos vindeiros días ou nas vindeiras semanas. Graciñas por achegarte a Radio Luciano.
1: Grazas a vos por darnos voz unha vez máis.
2: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o si lo prefieres monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
3: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago Plaza de Vigo 1 y Milladoiro Rosalía de Castro 18. Con Iodental vuelve a sonreír.
4: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
5: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
6: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
7: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago. Carretera Nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
8: O Concello de Santiago presenta los 40 Santiago Pop nas Festas da Ascensión. O mércores 13 de maio, ás 9.
9: Hola, son Toni Aguilar. Este ano estarán na Praza da Quintana. Quique Varela e Álvaro Puga. Tapa de Orella. Oxuan. Kenneth. Daniela Blasco. Samurai. Marlon. Ruslana y Kiara Oliver. Los 40 Santiago Pop, las festas de ascensión do Concello de Santiago. ¡Esperámoste!
8: Lembra, entrada libre hasta completar aforo, con colaboración do Concello de Santiago. Y Upersa, concesionario Hyundai en Santiago. Gadis, Centro Comercial Las Cancelas, AS Computer, a tu tienda Apple, Nos Oposiciones, Pav Momo, Reales Seguros Borja Parajó, Multisan, Pav Quintana, e Gran Hotel Los Abetos.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
2: saco de patata nueva de 10 kilos 6,95, plátano de Canarias 1,35, manzana golden 0,69.
3: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
4: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio habrá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave.
5: Viva.
4: E a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
6: En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
7: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago.
8: ¡Ey, ey! ¿Eso suena a fiesta?
9: ¡Es el aniversario de Tifón Muebles!
8: ¿Y qué se celebra?
9: ¡Un fiestón de precios que no te puedes perder! Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros con el sillón relax a juego de regalo. ¡Miles de muebles y ofertas de aniversario!
8: ¡Qué locura!
9: Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. ¡Que en el aniversario de Tifón Muebles
8: nadie ahorra más que tú!
9: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
10: Bueno, enseguida saludamos a algunos de los participantes en el concierto de los 40 de esta noche en la Plaza de Quintana, pero la agenda del miércoles 13 de mayo trae alguna cosa más, como por ejemplo esta tarde a las 7 en el aula 8 de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, el estreno de la proyección del documental En Loita, acompañado también de un debate bajo el título ¿Quién conta a historia recente? Mulleres, memoria, Loita estudiantil. La sesión va a ser presentada por David Miguel Rodríguez Martínez, historiador y director del proyecto En Loita. ¿Qué tal, David? Muy buena tarde.
11: Hola, muy buena tarde.
10: A pregunta de retórica.
11: Dende logo que sí, dende logo que non. Non ten moita profundidade porque son temas que parece que dende o campo da historia, a memoria recente, pese a que xa pasaron 50 anos, faltan por tocar, e creemos que coas convidadas de hoxe neste acto, que son dúas historiadoras novas con investigacións moi recentes, podemos ofrecer novas perspectivas, non, para interpretar o pasado dende a actualidade.
10: Como é ese documental? Contanos un poquinho que vai ilustrar tamén, motivar o debate posterior.
11: Pois o documental é un proxecto de recuperación de memoria para visibilizar un pouquiño máis a participación das mulleres no movemento estudantil galego durante o tardofranquismo, os primeiros anos da democracia, e lonxe de querer ser o resultado ou unha explicación, non queríamos ser nós quen explicásemos, digamos, este proceso de participación das mulleres nestes movimentos, queríamos que fora un punto de partida. Entón falamos con 4 das representantes de diferentes xeracións do movemento estudantil para que nos contasen algunhas das súas experiencias personais relacionadas con accións espontáneas, con formas de organización. Tecimos un pouco un relato que iba dende as pioneiras, non? Digamos, que empezaron a desenvolver accións específicas e o seu papel no movemento estudantil, ata o xérmolo despois, xa en democracia, de asociacionismo, en movemento femenino e feminista, xa moito máis organizado, que tiña estas referentes ou pioneiras, e como todo tiña un nexo directo, digamos.
10: Claro. E quen son esas 4 mulleres? Non sei se algunha delas seguiu, bueno, na vida pública, no activismo, coñecida.
11: Indo das primeiras xeracións ás posteriores, digamos, falamos con 4 mulleres, María Xosé Rodríguez Galdo, que foi catedrática na Universidade de Santiago de Compostela, na Nina Santos Castroviejo, tamén activista, Isabela Mouriz, Barja, por último, Celia Balboa Guerra. Ofreceron, bueno, a verdade é que quedamos moi contentos tanto co resultado do documental, digamos que foi media hora, pero quedámonos tamén para nós e para esa futura doazón que faremos das entrevistas, porque foi unha metraxe con moitísimo contido de diferentes perspectivas e moi, moi interesante, vaya, por parte de todas elas. Bueno, sí.
10: Decía que está moi ben que se poña o foco así porque a participación das mulleres en moitas outras loitas pois quedou invisibilizada, e se non é por pois proxectos como este, pois seguramente a loita de moitas delas tamén quedaría así nesta ocasión.
11: Sí, como experiencia, digamos, da estrela deste documental, que tamén está en aberto para quen queira poder consultalo. Temos que dicir que estamos moi contentos de que estamos atopando unha resposta moi positiva e tamén moitas mulleres que queren compartir tamén a súa historia, non? Entón, esa idea que tiñamos de lanzar agora estas 4 testemunhas a moda de peza audiovisual está resultando como algo positivo, de que estamos vendo que hai moita vontade de xente que viviu esta época e que quere compartir a súa experiencia, dende accións ao mellor iso máis espontáneas, a papel moito máis relevantes, e visibilizar un pouco todas estas figuras dentro do contexto máis xeral, digamos.
10: Non sei, David, se estás tamén o tanto da representación das mulleres, nos órganos da USC agora mesmo, no Consello do Estudantado, por exemplo, se falamos das máis novas, este legado recollido, a testemunha destas referentes, medrou.
11: Sí, efectivamente, incluso en temáticas e todos, estamos vendo as cousas que polas que loitaban hai 50 anos e vemos que hai moitas que coinciden a día de hoxe, non? Que parece que sigan avanzando pasos axigantados, pero aínda hai resistencias e cousas polas que temos que seguir loitando. Entón, esa conexión entre o pasado e o presente creo que é moi positivo, non? Para ver, para valorar os pasos grandes que se deron ou as pegadas cara unha igualdade moito máis notoria, pero tamén cara certas resistencias e outras cuestións que todavía faltan moito por loitar, e conectar esa serie de cuestións creo que vai ser moi positivo para poñer o foco nelas, vai.
10: Bueno, na véspera da Ascensión, convocar a 7 da tarde na Facultade de Xeografía e Historia é de valentes,
11: Sí, bueno, creemos que tamén era un bo momento, bueno, dar este salto de partido, ¿no? este paso en este momento, creemos que a xente de Santiago vai responder, pode pasarse, son 30 minutinhos de documental e despois un debate máis lixeiro, e a partir daí xa a xente que poida seguir comentando nos bares ou onde considere esta temática e celebrando un pouco a Ascensión.
10: Claro, exactamente, en Santa Susana con pulpo, por exemplo, verdade?
11: Por exemplo,
10: bueno, pois moitas grazas David Miguel Rodríguez Martínez, historiador e director deste proxecto en Loita. Graciñas, un bico.
11: Graciñas a vos, hasta logo.
5: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
12: Cada vez somos más los que elegimos el híbrido enchufable que lo tiene todo. Descubre el BYD Seal-U DMI en Resnova Motor, el SUV más vendido de su categoría desde 29.990 euros y con un año de seguro incluido. ¿Cómo lo oyes? Solo en Resnova Motor al financiar con CEA Autobank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en byd.com. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Santiago, Lalín y Caldas.
13: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
14: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
15: Empeza a tempada de produtos da Horta. En Frutas Gelina temos o que buscas para preparar eses pratos saudables cheos de sabor. Xudías, chícharos, tirabeques, espárragos, tomates, cebolas, dereitos á túa casa. Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Atoparás nos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.

0: También, también por supuesto vai a haber representación patria esta noite aí na Praza Quintana. Xa falamos, mencionamos aquí Quique Varela e Álvaro Puga, tamén na Tapa de Orella e por supuesto tamén o Xoán Forneas. Como andamos? Moi boas.
1: Hola, moi bo día, que tal estás?
0: Bueno, que faz ti metido neste grupete? Contanos.
1: Este dijo, un que falou aí. Pois non, a verdade que moi agradecido de que vos, os 40, contedes comigo e con meu equipo para estar esta noite na Quintana. Estamos emocionadísimas, con moitísimas ganas. Escoitabas falar das sorpresas, vai haber sorpresas.
0: Ah, vale. Sí, ata aquí sí, podemos sí, leer, pero a velas hailas.
1: A velas hailas, non podía ser de outra forma. As festas da Ascensión teñen que ser polo grande.
0: Bueno, sí, sí, o Xoán é un nome versátil por naturaleza. Ti dáselle prácticamente a todo. Actor, uh-huh, productor, músico. Un concerto así destas dimensións en Compostela é a túa primeira vez, non? Contanos un poquinho.
1: Pois mira, sí, a miña primeira vez en solitario. Eu hai anos estivera nunha serie musical cuxo nome non me lembro agora mesmo e fixeramos pois bastantes actuacións así un pouco a lo grande, non? Pero hai tempo que non o fago e a verdade en solitario primeira vez estou moi moi emocionado, a verdade, con moitas ganas.
0: Como concilias tanta cousa?
1: Non durmindo, o primeiro, non durmindo, bueno, con... Bueno, levo ben, hai días que estás máis canso, outros menos, pero pois organizándose, tratando de disfrutar de cada momento, facendo o que quero, que iso é moi importante, sinto-me moi afortunado por iso.
0: Vale, imos pinchar un tema, xa nos contas.
1: Perfecto.

0: Bueno, estamos casi que de estrella, ¿no? Con esta peza, con este tema.
1: Absolutamente de estrella. No hay ni... Bueno, sí, hay 12 horas que saiu, pero saiu esta noite, hoxe, a verdade que moi emocionado. Segundo sinxelo, sabes, fállame a chola, váiseme un pouco.
0: Claro, claro. Bueno, pode parecer frívolo, pero de frívolo non ten nada, non? Porque estou falando dun tema moi serio.
1: Fala dun tema moi serio, fala do amor, fala da identidade afectivo-sexual, da liberdade, de poder ser quen queres, de facer o que queres, con respeto, con cariño sempre. Pero sí, é unha reivindicación pois, con certa ironía, non? Se a xente quere xulgarme, decir que estou mal da cabeza polo que fago ou quero facer, pois que o digan. Xa o digo, bueno, que xa o digo eu, falla machola. Sí.

0: Crear esto da música, escribir música, escribir letras tamén, da oportunidades de transmitir moito. Sendo actor, tamén telas, pero esta outra cousa, non? Esa necesidade a que, bueno, cubres nesta modalidade de Xoán cantante e músico.
1: Eu penso que sí, porque cando és actor, pois ti tratas de poñer algo da túa experiencia vital nos teus personaxes, pero sempre tes ese paraugas, digamos, que te protexe e que non é ti de algún xeito, non? Pero o proxecto do Xoán, aínda que xogo tamén coa fantasía, coa ficción por momentos, é algo moito máis personal e falo das cousas que verdadeiramente me importan e bueno, que me moven e conmoven na vida. Sí.
0: Bueno, este tema vai sonar esta noite, non?
1: Home, claro, que non podía faltar, imagínate, imos facer dous temas, teño dous, cal podería ser, no, claro, imos facelo, pero por primeira vez na Quintana, con, xa te digo, imoslo dar todo.
0: Bueno, pero Xoán, ese repertorio vai medrar ou como?
1: Sí, xa hai máis repertorio, que pasa que xa sabes que nos nosos días hai que ir soltando pouco a pouco, non? Pero bueno, agora é o momento de falla machola e máis adiante virá o seguinte, que bueno. xa está aí.
0: Bueno, isto de O Xoán sona como cando chaman a unha casa, non? Que seguía a decir O Xoán, que seguía normalmente cando a frase empezaba así?
1: Claro, pois mira, isto de Xoán foi unha cousa como, bueno, como quero que me chamen? Pois Xoán, non? Que concerto vou ir ver? O do Xoán. Perfecto, é como é pop, é popular, é común, todo o mundo pode lembrarlo facilmente, por iso o Xoán.
0: Vale, e o Xoán como é?
1: O Xoán, pois, depende do día, sabes? Pois considérome pois, un tipo bastante normal, non? Pero bueno, coas súas preocupacións, coas súas cousas, con ganas de disfrutar e de vivir a vida con intensidade a tope. Eso bueno, é o Xoán.
0: Pois isto vai pasar esta noite, intensidade a tope, nese primeiro concerto así grande, en solitario, como decías, na Praza da Quintana, dentro de o Santiago 40 Pop, presentado por Toni Aguilar, un ano máis, a partir das 9 da noite. Que o disfrutes moitísimo e que teñamos oportunidade de escoitarte máis veces, vale, Xoán?
1: Oh, vaya que sí, graciñas por todo, de verdade, un aperto moi grande a vos e a todos.

Bueno, temos algunha cita máis esta tarde dentro desa programación das festas da Ascensión, as 8 no principal, representación da obra Entre Mulleres de Santiago Moncado, a cargo de Espiñas Rosas, Artías Teatro, con entrada gratuita previa recollida do convite na billeteira. E temos tamén orquestra de noite na Alameda, en concreto a partir das 10. Temos cita musical coa Orquestra América de Vigo. E imos xa pechando o programa.

Porque son as dúas mañás, xoves, día grande das festas da Ascensión. Imos emitir este programa, hoy por hoy Santiago, con Lolo Bello, fronte da técnica, Toni España aquí no Estudio Central de Radio Galicia, dende a Alameda, dende un dos epicentros da festa, outro mañá xoves estará dende logo que en Amio, así que se queredes achegarvos para, pues, para vernos, para saudar, quen sabe tamén para sair pola radio, ali estaremos pegadiños á cafetería. Conectaremos, por supuesto, coas pulpeiras, coa Noria, a ver se conseguimos que Íñigo Caínzos suba. Estaremos atentos aí ao politiqueo, que xa sabedes que a zona de Santa Susana, bueno, pois é un espazo no que se xuntan os políticos de diferentes partidos políticos, en esta ocasión así con, bueno, pois con afabilidade, porque estaremos no día grande das festas, en fin, que contaremos todo, todiño, a partir das 12:25, agora son as dúas, que pasedes moi boa tarde e vico a todos.